0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kamu tahu ni yang mahal. Memang kau betul-betul.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Malaysia sebagai anggota lembaga Gabenor IAEA bagi penggal 2026-2028. ASEAN Halal Council pacu kerjasama ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Malaysia dilantik sebagai anggota Lembaga Gabenor Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bagi penggal 2026 hingga 2028. Menurut Kementerian Luar, pemilihan itu berlangsung pada Persidangan Agung IAEA ke-70 di Vienna, Austria. Pelantikan berkenaan mencerminkan komitmen Malaysia untuk menyumbang kepakaran dalam menyokong penggunaan teknologi nuklear yang selamat, terjamin dan aman. Malaysia menyertai IAEA pada 1969, kini sudah berkhidmat selama 10 penggal dalam lembaga Gabenor, termasuk kali terakhir pada 2020 hingga 2022. Sidang Kemuncak Halal 20 atau H20 kelima di Jakarta hari ini memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kerjasama ekonomi halal di peringkat serantau, khususnya menerusi cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Laporan bersama Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Silakan Ashikin.
1: Ya baik, Kai. Perkara itu diketengahkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika menyampaikan ucap tama pada sidang kemuncak berkenaan. Beliau berkata ASEAN mempunyai lebih 250 juta pengguna halal selain memiliki kekuatan dalam pelbagai sektor seperti makanan, farmasutikal, pelancongan teknologi dan juga kewangan. Namun, potensi besar itu masih berdepan beberapa cabaran termasuk perbezaan piawaian, pensijilan dan juga akreditasi antara negara. Keadaan itu menurut beliau boleh mewujudkan pertindihan serta menyukarkan perniagaan halal untuk berkembang merentasi sempadan. Sehubungan itu, ASEAN Halal Council dicadangkan sebagai satu mekanisme yang dapat menghubungkan sistem halal negara-negara ASEAN dengan lebih berkesan. Ia bukan sekadar memberi tumpuan kepada pengiktirafan pensijilan tetapi turut menghubungkan syarikat halal kepada rantaian bekalan serantau, taman industri halal, pembiayaan, logistik serta pasaran baru. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pembangunan Industri Halal berkata kekuatan setiap negara ASEAN tidak perlu diseragamkan. Sebaliknya, kekuatan itu perlu saling melengkapi bagi membentuk ekosistem halal serantau yang lebih bersepadu. Dalam ucapan sama, beliau turut mengetengahkan konsep halal diplomasi yang menurutnya perlu melangkaui usaha mempromosikan pensijilan halal Malaysia di luar negara. Katanya, kepercayaan yang dibina menerusi pensijilan perlu diterjemahkan kepada akses pasaran, perdagangan, pelaburan, pemindahan teknologi serta peluang pekerjaan. Oleh itu, ASEAN Halal Council perlu diterjemahkan kepada tindakan segera. Majlis itu juga dilihat sebagai antara asas kepada cadangan penubuhan Majlis Pembangunan Halal Dunia bagi memperkukuh struktur ekonomi halal di peringkat global. Hal itu yang mahu dibawa adalah daripada membangunkan hub halal secara berasingan kepada membentuk satu ekonomi halal ASEAN yang lebih saling terhubung. Jadi saya kira itu sekian laporan saya, Ashikin Abdul Halim dari Jakarta. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Teruskan Kai.
0: Terima kasih Ashikin. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika dan sekumpulan mata wang utama. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan meningkat kepada 4.0955 berbanding dolar daripada 4.0965 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Alzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran menjadi lebih baik selepas Arab Saudi melaporkan mula baik pulih saluran paip timur barat yang mengalami kerosakan manakala pergerakan kapal tangki melalui Selat Hormuz berterusan meredakan kebimbangan mengenai bekalan minyak mentah. Projek naik taraf lebuh raya Senai Desaru Expressway SDE di Johor kini mencapai kemajuan 82% setakat 25 Ogos lalu. Ia dijangka siap mengikut tarikh ditetapkan pada 28 April tahun depan, sekaligus mencerminkan keberkesanan inisiatif Kerajaan Madani. Ikuti perincian laporan kejayaan belanjawan 2026 yang disediakan Erwin Zaid.
2: Projek menelan kos RM160 juta ringgit melibatkan naik taraf laluan ini kepada empat lorong, melancarkan pergerakan ke Pengerang yang terkenal dengan kawasan pelancongan serta kompleks petrokimia terbesar negara. Ia melibatkan jarak 9.34 km dari Jabatan Sungai Johor hingga Sungai Semenju. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan menyokong pembangunan sempadan negara.
3: Usaha Kerajaan Persekutuan membangun Johor Singapore Special Economic Zone telah membina keyakinan pelabur terhadap Johor. Bagi separuh pertama 2025, JSSEZ merekodkan pelaburan diluluskan 37.1 bilion ringgit, 66% daripada keseluruhan pelaburan Johor. Kerajaan tentunya menyokong pembangunan sempadan.
2: Bagi pengguna SDE, Norliana Asrani, projek itu memberi kelegaan kepada pengguna terutama faktor keselamatan.
4: Bila waktu puncak contoh perayaan dan kita adalah kawasan pelancongan dan waktu-waktu tu memang banyak kenderaan akan sampaikan. Jadi kita jadi bersesak-sesak kat situ. Sangat sebab kita kadang ikut belakang lori kan. Dan kita rasa macam nak memotong tu memang tak selamat lah.
2: Selain melancarkan aliran trafik, Ketua Jabatan Geoteknik dan Pengangkutan Fakulti Kejuruteraan Awam UTM Dr. Muhammad Khairul Idham Muhammad Sattar berkata, projek ini turut menjadi nilai tambah kepada pembangunan JSSEZ.
5: Naik taraf ini, pelbagai infrastruktur keselamatan juga akan dapat dinaik taraf atau ditambah baik. Sistem saliran, bahu jalan, garisan jalan dan papan tanda akan ditambah baik. Secara tidak langsung akan meningkatkan elemen keselamatan bagi pengguna lebuh raya ini.
2: Naik taraf kemudahan dan infrastruktur secara berterusan dan konsisten membuktikan perbelanjaan Kerajaan Persekutuan sentiasa meletakkan rakyat di hadapan. Itu juga secara tidak langsung menjadi nilai tambah kepada pembangunan negeri dan negara secara menyeluruh. Laporan Erwin Zaid, RTM.
0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan selesai bersidang di Istana Negara pagi tadi bagi membincangkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh dilaporkan meninggalkan perkarangan Istana Negara pada pukul 9.42 minit pagi. Bagaimanapun, beliau tidak memberi sebarang kenyataan. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dipengerusikan yang di-Pertuan Agong dan turut dianggotai Peguam Negara, Menteri yang bertanggungjawab terhadap wilayah persekutuan serta tiga anggota lain yang dilantik oleh Sri Paduka Baginda. Mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, kuasa dan keputusan mutamat mengenai pengampunan bagi kesalahan yang dilakukan di wilayah persekutuan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Sebanyak 36 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 193, diikuti Kuching 187 dan Samarahan 180. Manakala 30 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Taiping Perak, Samalaju Sarawak dan Kuala Terengganu Terengganu. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Keperkembangan luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa menyerang sebuah kapal tangki minyak berbendera Togo di Selat Hormuz. Agensi berita IRNA melaporkan kapal tangki tren itu ditahan selepas berlaku kebakaran di atas kapal tersebut. Iran mendakwa kapal itu cuba melalui laluan strategik berkenaan secara haram. Tehran telah mengenakan sekatan ketat ke atas selat itu sejak Amerika dan Israel menyerang Iran pada akhir Februari lalu. Sukan bola sepak Liga Eropah, Juventus membuka kempen Liga dengan bergaya selepas melasah Nek Nemenhan 5-0 di Turin. Nico Gonzalez, Karim Alibegovic dan Nick Voltermade meletakkan Juventus 3 gol di depan sebelum rehat. Manakala, Zeki Celik dan Randall Kolo Muani melengkapkan kemenangan pada babak kedua. Bournemouth pula bercipta kejutan pada penampilan sulung di Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1 di San Sebastian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sebagai anggota lembaga gabenor IAEA bagi penggal 2026-2028. ASEAN Halal Council pacu kerjasama ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Negeri FM ingat sampai bila-bila jam menunjukkan pukul 12.14 minit tengah hari. Dah masuk jam yang ketiga. Sedar tak sedar kan? Baiklah suka, sekali lagi Selly nak ingatkan kepada warga Negeri Sembilan, diumumkan bahawa berdasarkan rekod indeks pencemar udara IPU Jabatan Alam Sekitar pada 18 September 2026 pada hari ini jam 10 pagi tadi, sebanyak 3 kawasan di Negeri Sembilan telah mencatat status kualiti udara pada tahap tidak sihat. Kawasan yang terlibat adalah nilai mana bacaan dia 180. Seremban bacaannya 171, manakala Port Dickson bacaan IPU-nya 158. Sehubungan itu, orang awam terutama kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan atau penyakit jantung dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan mengelakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbabit. Orang ramai juga dinasihatkan untuk sentiasa mendapatkan maklumat terkini mengenai bacaan IPU daripada Jabatan Alam Sekitar dan mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Manakala yang nak keluar rumah tu kan, jangan lupa pakai pelitup muka supaya kita terhindar daripada kawasan-kawasan jerebu. Baiklah, dengarkan lagu kenangan mengusik jiwa daripada A. Ramli dan Jeffrey Dean. Permintaan daripada Abang Syah ni, dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan Yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026 menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Sembilan. Dalam kenyataan malam tadi, Pejabat SUK Negeri Sembilan memaklumkan bahawa langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara AGC bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berperlembagaan. Menurut kenyataan itu, dari segi perundangan, kerajaan negeri akur dengan pandangan AGC bahawa ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN Negeri Sembilan tidak mempunyai bidang kuasa, autoriti mahupun kuasa di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan UUTKNS 1959 untuk membuat pengumuman berkenaan proklamasi tersebut. AGC dalam kenyataan malam tadi memaklumkan proklamasi mengenai kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertarikh 19 April lepas tidak sah kerana tidak mematuhi kehendak mandatori Perkara 10 UUTKNS 1959. AGC turut memaklumkan Menteri Besar dan MMKN Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa secara unilateral untuk menamatkan atau mengosongkan jawatan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sekali lagi menegaskan bahawa Tuanku Muhriz kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang sah dan Yang di-Pertua DKU. Kerajaan Negeri Sembilan terus mempergiat usaha memperluas akses internet di kawasan luar bandar menerusi pelan jalinan digital negara Jendela bagi memastikan masyarakat termasuk komuniti orang asli turut menikmati kemudahan digital secara menyeluruh. Antaranya menerusi pemasangan pemancar di perkampungan orang asli Lumut, Seremban yang memberi manfaat kepada lebih 100 isi rumah menikmati capaian internet yang lebih baik. Menurut Esko Perindustrian, Teknologi Inovasi dan Digital Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Asna Amin, kemudahan itu mampu meliputi kawasan sehingga 1.5 km sekaligus memberi manfaat kepada penduduk khususnya pelajar mendapatkan akses internet bagi tujuan pembelajaran.
2: Daripada bulan 4 itu dah beroperasi, ini secara rasmilah kita datang untuk lihat supaya tidak ada gangguan-gangguan untuk anak-anak kat sini, ibu bapa semua akses kepada internet. Ini adalah salah satu program Jendela. Kita nak mengurangkan jurang digital di antara orang kampung dan bandar.
1: Datuk Muhammad Asna Amin, beliau berkata demikian ketika ditemui kru RTM pada tinjauan infrastruktur Jendela di kampung orang asli Lumut, Seremban. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Sembilan turut menyasarkan perluasan capaian internet ke kampung lain di seluruh negeri. Sebanyak 26 menara jendela disasar siap dipasang menjelang tahun depan. Setakat ini, 14 menara telah mula beroperasi termasuk 2 menara di perkampungan orang asli. Usaha itu diharap dapat memastikan manfaat kemudahan digital dapat dinikmati masyarakat luar bandar secara lebih menyeluruh.
0: NDC Nasional.
1: Kerajaan Madani memutuskan untuk menambah baik subsidi bil elektrik bagi rakyat dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kWh kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember 2026. Penganjuran Karnival Hari Angkatan Tentera Malaysia ATM 2026 akan tertumpu kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM selepas Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM menjadi fokus utama pada sambutan tahun lalu. MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menerusi hantaran di media sosial memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi Touch and Go e-wallet atau kad Touch and Go yang berasingan.
0: NDC Nasional.
1: ...33 pendatang asing tanpa izin termasuk seorang tekong bot ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM ketika rondaan Op Benteng dan Op Tiris sedang dijalankan minggu lalu di perairan Port Dickson. Pengarah Maritim Melaka dan Negeri Sembilan, Kapten Salahuddin Zakaria berkata kesemua warga Indonesia itu berusia 13 hingga 58 tahun terdiri daripada 21 lelaki dan 12 wanita. Mereka dipercayai memasuki perairan Malaysia melalui laut yang tidak diwartakan di perairan Port Dickson. Ujarnya, ketika rondaan dijalankan, anggota APMM telah mengesan sebuah bot pancung tanpa nombor pendaftaran dalam keadaan mencurigakan kira-kira 0.7 batu nautika barat daya pantai Kuala Lukut kira-kira pukul 9.30 minit malam. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati kesemua individu gagal mengemukakan dokumen perjalanan sah dan dipercayai cuba memasuki negara ini secara haram. Kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959-1963 serta Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, Atip Som. Sekian, Berita Negara FM Tuntas dan Padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buang macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah, bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Muncak pun tak usah muncak.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM kini di hujung jari anda. Cintaku.

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Bekalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: atau laluan bekalan, khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
1: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 megawatt pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
0: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos sara hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat dan disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan AFA disebabkan geopolitical situation in the world, lepas itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya. Dan peningkatan peningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan beri impak yang besar.
1: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta hingga RM150 juta bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor, bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk dieksport ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawiyyin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
1: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti Nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
4: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
1: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Vigo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini, 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan, kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di Perkampungan Atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara S. Siva Sanggari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanggari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas kebangsaan Andrew Cross berkata peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah, namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Peluasan 800 kWh, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Adakah anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi? Hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

hormat keputusan agung berhubung pengampunan Datuk Seri Najib. PM seru rakyat bersama tangani jerebu, urus tenaga dengan cermat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Pengampunan keputusan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berhubung pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak diambil maklum dan dihormati kerajaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata keputusan itu dibuat menerusi kuasa Seri Paduka Baginda untuk memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum seperti diperuntukkan di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Peguam Negara telah menyampaikan nasihat berkaitan implikasi undang-undang, kestabilan negara serta prinsip negara hukum. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberi jaminan pendirian kerajaan dalam memerangi rasuah tidak berubah. Jelasnya, semua kes termasuk kes Datuk Seri Najib yang sedang berjalan dan kes-kes rasuah lain akan terus diproses mengikut landasan undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim memperkenankan pengampunan bersyarat kepada Datuk Seri Najib dengan membenarkan Perdana Menteri ke-6 itu menjalani baki hukuman secara tahanan di rumah hingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk kepada pembayaran denda RM50 juta serta pematuhan syarat yang ditetapkan sepanjang tempoh tahanan di rumah. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Datuk Seri Najib tersebut tidak menjejaskan ketegasan kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Datuk Seri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat bagi memastikan sebarang salah laku atau salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau individu tidak dipandang ringan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat agar bersama-sama memainkan peranan

0: menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau turut menunaikan solat hajat bersama dengan Karyah sejurus menunaikan solat Jumaat di Presiden 10 di Putrajaya bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar negara segera pulih daripada bencana itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengajak rakyat supaya mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Malaysia mahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 sebagai langkah memperkukuh penyelarasan industri halal serantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan serantau penting bagi menangani perbezaan piawaian, pensijilan dan akreditasi antara negara ASEAN. Menurutnya, idea penubuhan Majlis Halal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
1: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelacarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini, meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
2: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika, serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan, khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Projek Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di 539 lokasi di seluruh negara dijangka dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini, dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melalui pemberian perkhidmatan sejagat USP.
3: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, yang meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap. Dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: Tionicing. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran awal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan bersempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Perkembangan positif itu didorong oleh kelancaran proses pengujian dan pentauliahan yang dijalankan menggunakan tren pemeriksaan komprehensif CIT. Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 6 lagi cedera dalam insiden tembakan di sebuah sekolah tinggi di wilayah Cota Bato, Selatan, Filipina. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan suspek remaja berusia 16 tahun turut maut selepas menembak diri sendiri dalam kejadian yang berlaku pada tengah hari tadi. Siasatan lanjut berhubung motif kejadian sedang dijalankan. Kesemua sesi persekolahan di perbandaran berkenaan digantung serta-merta. Sekurang-kurangnya 16 orang maut manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan disyaki pengebom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat, wilayah Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Insiden berlaku ketika anggota polis dan keluarga mereka sedang menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid dalam kompleks berkenaan. Siasatan awal mendapati sebuah kenderaan sarat bahan letupan merempuh pintu masuk sebelum meletup disusuli tembakan oleh lelaki bersenjata. Setakat ini tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad hoki wanita negara Malaysian Tigers bermula garang selepas membelasah Kazakhstan 5-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A hari ini. Kemenangan bergaya di Stadium Hijau wilayah Gifu itu disumbangkan menerusi dua jaringan Nur Amirah Shakira Zulkifli dan Nur Afiqah Shahzani Azhar serta satu gol oleh Khairunisa Ayuni Sharudin. Malaysian Tigers dijadual meneruskan aksi peringkat kumpulan menentang Bangladesh Isnin ini. Bola sepak permulaan cemerlang Manchester City di bawah kendalian pengurus baru Enzo Maresca tidak membawa sebarang makna sekiranya pasukan itu gagal mengekalkan rentak kemenangan. Pengendali dari Itali itu menegaskan fokusnya kini tertumpu sepenuhnya kepada persidangan menentang Sunderland dalam saingan Liga Perdana Ahad ini. Maresca telah merehatkan beberapa pemain utama pasukan dalam saingan Piala Liga baru-baru ini bagi memastikan pemain berada di tahap terbaik. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe menandatangani kontrak penajaan bersama sukan jenama sukan dari Switzerland On. Keputusan penyerang Real Madrid itu sekaligus menamatkan kerjasamanya bersama gergasi pakaian sukan Nike yang ditandatangani sejak awal kerjayanya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, hormat keputusan agung berhubung pengampunan Datuk Seri Najib. PM seru rakyat bersama tangani cerebu, urus tenaga dengan cermat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zoom.

0: program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Tuntutlah ilmu. Orang yang berilmu pengetahuan mempunyai kelebihan tertentu kerana ia dapat memberi petunjuk kepada kebaikan dan dapat membezakan yang hak dengan yang batil. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke syurga baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sri Pagi.
1: Saya Hasmiza. Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM. FM, Fright Music. FM, Far East
4: Movement. FM, FM, FM. Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Lebih 8 juta pengguna domestik Tenaga Nasional Berhad TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras perlindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerebu.
1: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan AFA disebabkan geopolitical situation in the world, apa itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Keputusan kerajaan memperluas perlindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan

0: sebulan kita bayar discount, kita akan dapat extra. Baguslah, maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain tu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya benda letih banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu, baguslah sebenarnya. Kalau dapatkan 800 penggunaan tu, boleh dapat subsidi juga.
1: Sebagai peniaga, ia ada sedikitlah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam alhamdulillah lah.
2: Sementara itu, bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
3: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
2: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 megawatt pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
3: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
2: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak dengan baki hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk syarat ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta. Bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri menjelaskan sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan tersebut terbatal dan Dato' Seri Najib perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya ke-64 di Istana Negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Dato' Seri Najib tidak menjejaskan usaha kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Seri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat. Ini pula mengenai isu jerebu yang melanda negara ketika ini. Dato' Seri Anwar Ibrahim menyeru agar orang ramai bersama-sama memainkan peranan dalam usaha menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Jelas beliau, kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan. Sementara itu, sebanyak 22 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 6 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 9 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Malaysia bahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 bagi memperkukuh penyelarasan industri halal serantau. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan serantau penting bagi menangani perbezaan piawaian, persijilan dan akreditasi antara negara ASEAN. Menurutnya, idea penubuhan Majlis Halal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Iaitu dia persembahan Izzat dengan lagunya Mengharap Bintang, baru saja menghiburkan pagi anda. Lagi satu minit saja lagi kita nak masuk jam yang ketiga untuk Radar Extra ini. Ini yang tadi Zul bagitahu nak kongsikan dengan anda semua berkenaan notis penutupan sementara bekalan air di sebahagian kawasan antaranya iaitu Rembau dan juga Port Dickson, berikutan kerja-kerja penyelenggaraan loji rawatan air LRA Sawah Raja Rembau pada 22 September 2026, hari Selasa, minggu hadapan. Okey, dari pukul 8 pagi 22 September hingga 8 pagi 23 September 2026. Okey, kerja-kerja yang akan dilaksanakan bagi penyelenggaraan loji LRA Sawah Raja Rembau ini iaitu kerja-kerja pengorekan dan pembersihan di muka SAU LRA Sawah Raja Rembau. Antara kawasan yang terlibat iaitu sebahagian daerah Rembau antaranya Kampung Kundo Hilir, Taman Akasia Kundo, ada juga Pengkalan Durian, Kampung Sungai Radin, di Kampung Sungai Timun pun, Kampung Baru Semin dan ada beberapa kampung lagi. Seterusnya sebahagian daerah Port Dickson, dari Ladang Tampin Linggi, Kampung Tampin Linggi, Pengkalan Durian, dekat mana lagi ni, Pengkalan Kempas, Kampung Permatang Pasir Linggi, ada juga melibatkan di kawasan hotel-hotel tu pun sama juga kalau di kawasan Port Dickson, dan seterusnya melibatkan juga kawasan ini penyelenggaraan loji rawatan air di kawasan lain pula. Tadi tu Port Dickson dan juga Rembau kan. Kalau anda nak tengok lebih lanjut lagi, sebab banyak betul kalau dekat kawasan Port Dickson ni, kalau Zul kongsikan sampai habis ni, agaknya sampai habis konti pun tak selesai lagi. Jadi untuk anda semua, kalau nak lebih lanjut tengok kawasan mana, adakah kawasan anda terlibat juga, boleh terus saja singgah di media sosial Instagram ataupun Facebook Negeri FM Official. Kami ada kongsikan dekat sana. Begitu juga ada berlaku penutupan sementara bagi bekalan air di sebahagian kawasan Seremban, berikutan kerja-kerja penyelenggaraan loji rawatan air LRA Sungai Trip Seremban pada tarikh yang sama 22 September 2026 hingga 24 September 2026. Kalau Kek Senawang ni ha, di termasuklah kawasan Taman Nusa Intan, Taman Lavender, Taman Alamanda, Taman Senawang Jaya, Taman Rashidah Utama. Dah banyak lagi ni taman-taman perumahan yang orang kata terlibat lah. Seterusnya kalau kawasan Rasah ataupun Rahang ini, Taman Sri Rahang pun ada, Taman Sri Rasah, yang mana orang kata gunalah orang kata LRA Sungai Trip Seremban ni, inilah yang terlibat tu. Jadi untuk anda semua, kalau nak tahulah kawasan-kawasan anda terlibat ke tidak, boleh singgahlah dekat media sosial Negeri FM Official seperti yang Zul kongsikan sebentar tadi. Yo, pastikan anda ambil langkah-langkah berjaga-jaga. Kalau ada tangki kat rumah tu, dah boleh dah isi penuh-penuh tu. Kalau dah lama tak guna tu, cuci dulu ke kan. Yang tak ada tangki, pastikan ada lah tong-tong simpanan air tu, supaya senang lah kita nak lakukan aktiviti harian kan, nak masak ke, nak untuk pembersihan ke. Jadi untuk anda semua, harapnya kalau anda nak tahu lebih lanjut, singgah dulu di Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official berkenaan dengan notis penutupan sementara bekalan air dekat sebahagian kawasan Seremban, Rembau dan juga Port Dickson pada 22 September nanti. Jadi untuk anda semua, jom kita berhibur dulu dengan